0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. Det är övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

0: Det ligger ett lastbilsdäck på E20 i körriktning in mot Göteborg. Det är mellan Kastenhovsmotet och Hulanmotet. Det ligger i höger körfält i slutet av ett av arbetsområdena här. Mellan Kastenhovsmotet och Hulanmotet E20 in mot Göteborg. Ett lastbilsdäck i höger körfält.
1: Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall. Jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver, jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

too sharp. Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Petri och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocketman, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa?
0: Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är Åke, eller nej, det är Kurt ska jag säga, som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja. Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämde precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För jag skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite väl.
2: Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Det ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ha det bra.
2: Tack så bra, hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida grattar? Det är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med P3 och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det är sista ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Morberg.
1: 3 minuter över 11. Tisdag förmiddag är det och du lyssnar till P4 7 här. Jon Koldenius, Tommy Pretorius och jag som heter Mattias Lindén finns med resten av förmiddagen här. Där vi strax ska prata med

0: Opalite med Taylor Swift var det, Jon Colenius på plats i studion. Vi står ju inför midsommarhelgen, en av de riktigt stora trafikhelgerna i Sverige.
1: Ja, och det är ju fortfarande den farligaste tiden på året på vägarna just sommaren. Och mest olycksdrabbad i Sjuhärad är vägen mellan Sandared och Bollebygd. 17:57 kan vara bra att veta om man ska ut och åka.

0: tillsammans med väg 42 mellan Borås och Trollhättan. Enligt statistik från Transportstyrelsen.
1: Mm, ta det försiktigt där ute och extra försiktigt på just de här vägarna då.
0: Ska man åka torsdag kväll eller fredag morgon om man ska någonstans? Jag brottas fortfarande med den frågan.
1: Nej, nej.
0: Torsdag kväll eller fredag morgon?
1: Jag vet inte ens vad jag skulle gissa på. För jag tror det kan vara lite 50-50 också hur många som är ute just då. Vid de tidpunkterna. Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström var det. Nu har det för sista gången inför sommaren blivit dags att välkomna veterinär Jonna Petersson, åtminstone när det gäller de här återkommande besöken varannan tisdag förmiddag. Denna gång via telefon också, eftersom du faktiskt redan är i semestermode, även om du också berättade att det är lite krasslig också, så där typiskt när semestern har börjat.
1: Ja, men det är ju så när man har kört allt man kan rätt in i väggen inför semestern, och så då, när man väl slappnar av, så säger kroppen nu kan du faktiskt ta igen det ordentligt. Så det blir lite skorr på rösten idag.
0: Vi är glada att ha dig med och att orka vara med överhuvudtaget. Så det har vi absolut överseende med. Och jag tänkte att vi nu då, eftersom nu är sommar här framför oss, så att vi gör en genomgång igen då på det här som man bör tänka på när det gäller våra kära husdjur under sommaren. De där fällorna och riskerna som finns. Till att börja med, kan du på rak arm lista tre sommarrelaterade skador eller sjukdomar när det gäller hund och katt, och främst som ni som regel ser mest av?
1: Ja, men det är, jag skulle säga, fukteksemen. Eller hotspot kallar vi det också för. Eller en snabbt blossande pyodermi, vad man nu väljer att kalla för. Det kallas också golden eksem, rottweiler eksem, labbe eksem. Det handlar om att våra djur, våra hundar framförallt, i och badar, hinner inte bli torra, kan få något bett, fästing, getingsting eller liknande, börjar klia, och så på timmar blossar det upp en lokal hudinfektion och den sprider sig ganska fort. Det är klassiskt sommar, skulle jag vilja säga. Det är nummer ett. Nummer två, det har vi pratat om tidigare, det är katterna som är ute och slåss och som får sina bälder, får sina infektioner. För att de slåss helt enkelt med andra katter, försvarar sitt revir. Och sen så är det ju det här att våra hundar är med på våra grillpartys och de får i sig både det ena och det andra. Och antingen får man ett magras eller så får man stopp i tarmen. Det ska jag säga är topp tre.
0: Ja, och då tänker jag, då kan vi väl haka på det där med grillpicknick och annat som man ju hoppas kunna i alla fall genomföra sommartid. Vad är det man ska se upp med när det gäller då främst hundar, som är väl det man oftast har med i de situationerna?
1: Ja, precis. Först och främst så skulle jag väl slänga ut till alla, oavsett om du har djur eller inte, plocka med dig skräpet hem. Mm. Lämna inte saker när ni har haft picknick. Lämna inte när ni har grillat. Ta med soporna hem och resterna hem också, för den delen. Då underlättar ni både för djuren och för faktiskt alla som har småbarn också, för den delen. Mm. För det är ju så här att man har det mysigt, man har det trevligt. På hundarna så ser vi, ja, men grillpinnarna som det har suttit något gott på, de är ju lätta att tugga i sig. Men de är vassa och de kan alltså penetrera både magsäck och tarm. Vi har majskolvarna, lagom stora för att fastna i tarmen. Olika former av ben, och det är så att alla hundar klarar inte ben. Och vissa ben är farligare än andra för att de blir vassa. Och samma är då att de kan faktiskt gå igenom magsäck och tarm. Och då får du ju en infektion ut i bukhålan, och då är det livshotande helt plötsligt. Mm. Men om alla hjälper, likadant det här med glas. Varför kan man inte bara stoppa glasflaskan i påsen och ta med den hem? Varför måste man lämna den, eller varför måste man slå sönder den? Skärsår, det drabbar både djur och människor. Så att om alla bara drog sitt strå till stacken och tog med sig sakerna hem och kastade hemma i våran sopsortering, så vore det så mycket bättre.
0: Sånt som man egentligen inte skulle behöva påpeka, kan man tycka, men så är det ju. Tyvärr. Men om man då misstänker att hunden då ätit något olämpligt, vad ska man göra då? Eller vad är rådet? Ringa direkt eller avvakta?
1: Massa saker. Om vi tar det först. De kanske har tuggat på mjukosttuben, satt i sig grillpinnen och liknande, fått i sig ben och tuggat småfliser. Jag har pratat om det tidigare, den där berömda sparrisen. Den långtrådiga sparrisen som finns vit i olja och köpa på vilken affär som helst som har matvaror. Den kapslar in ganska bra och kan skydda. Skulle hunden få ont i magen, få kräkningar, få ett påverkat allmäntillstånd, då söker man veterinär. För det är så här att har de fått i sig vassa saker så vill vi veterinärer kanske inte kräka upp dem. Nej. För då finns ju risk att det rispar i matstrupen och ställer till bekymmer där. Så att man ska, sparris är alltid bra att ha med sig vart man än åker, om man åker husvagn eller husbil eller om man bara är i stugan, så att det står en burk som man kan stoppa i om man tror att de har fått i sig någonting.
0: Bra grej att ha med i apoteket, ja. Som vi också har pratat om många tidigare. Ja. Ja. Jag tänker att vi ger oss på värmen då, som vi väl också alla hoppas lite grann på att den ska dyka upp. Hur ska man tänka då? Vi gör det alldeles strax.

0: Pokerface med Lady Gaga här i P4 Sjuhärad, där vi pratar med veterinär Jonna Petersson om sommarens faror och utmaningar när det gäller våra kära husdjur, kanske framförallt då hund eller katt blir det ju fokus på. Och vi flyttar oss från maten till värmen då. Vad är det tidigaste tecknet, skulle du säga, på att djuret är värmepåverkat på ett oroväckande sätt?
1: Jag först skulle säga att alla längtar väl efter värmen. Ja. Jag tycker man efter gårdagen som var kall och blåsig. Men om man tittar på sina djur, så handlar det om, de svettas ju inte på det viset vi gör. De kan inte svettas som vi gör. Vilket gör att de använder sin andning för att försöka kyla sig själva. Så en hund som börjar att bli flåsig och inte kommer ner i flåsigheten fast man tar den till skugga och fast man erbjuder vatten, utan fortsätter att flåsa, och där man ser slemhinnorna, alltså insidan på munnen, man kan titta även i ögonvinkeln, när de börjar bli först kanske väldigt, väldigt röda, så man ser att oj, nu, det kan det bli när man sprungit, men det ska lägga sig, men fortsätter de att flåsa, lite snabbare andning, man ser att de kanske får kämpa lite för andningen, och de blir röda eller börjar gå åt det blålila hållet, då är det hög tid, då ska man vara hos veterinären redan, för då klarar de inte av att syresätta sig. Sen är ju den här fantastiska saken som heter termometer ett jättebra verktyg, och på hundar så funkar det inte i öronen, utan man får lov, och hundar och katter får man lov att ta det bak i rumpan. Och när man börjar kliva över 39,5 och hunden flåsar, då är den på väg mot ett värmeslag. Och vad man ska göra då när man åker in, det är att försöka kyla. Och då kyler man kyler huvudet, man kyler tassarna. Man är inte så att man försöker dränka hunden, den blir jättekall, men försöker kyla av den. Och då kan man säga så här, ja men vi åkte bil, för det hade jag för några år sedan. Några som varit ute och åkt bil och hunden får värmeslag i bilen, men vi hade ju AC:n på. Men nådde AC:n till där hunden satt i bilen? Det gjorde den inte i det här fallet, utan hunden blev ju överhettad i bilen trots att bilen var igång och man hade det svalt. Så det är också sådana saker att tänka på. Men att kyla och att ta tempen, och det betyder ju att är man ute på semester så ska man ha med sig en termometer. Så man kan ta tempen. Sen finns det ju hjälpmedel som kylfiltar, kylmadrasser, kyltäcken till hundar att ta till så att de inte ska bli varma på det viset. Och det tycker jag, har man framförallt en hund med en kortare nos, för de har svårare att kyla av luften och svårare att hålla nere kroppstemperaturen med ventilering. Då ska man absolut tänka sig för. Så när vi får de här varma sköna dagarna, då går man lång promenad tidigt på morgonen eller sent på kvällen när det inte är varmt. Eller inte den värmen i alla fall, ska vi säga. Och sen är det alltid bilarna. Ja, jag måste ju varna för de här bilarna. Nu har kommit till det där det nästan räcker med att det är skugga ute när vi kom fram till midsommar här och så. För att det ska bli varmt i bilen. Och prova själv och sitta i bilen. Stäng av allting, ha det stängt och känna efter hur det känns. Och jag säger det här varenda sommar. Tänk före efter. Det betyder att tänk er för, vad är det ni ska göra? Ja, men vi ska åka och handla, vi ska titta på det här och det här. Men måste djuren följa med? Kan de inte vara hemma? Eller kan jag lägga mitt handlande lite senare i så fall om djuret måste vara med? För att det är så lätt, och det vet jag. Fråga mina barn. Jag går på och handlar på ICA och sen så skulle bara in och köpa 5 saker. Och det tog mig den där timmen, för det var väldigt många jag ville prata med på vägen. Som man kanske inte har sett på ett tag. Och då så sitter djuren i bilen.
0: Ja, och det går ganska snabbt för bilen värmas upp innan som solen ligger på, såklart.
1: Det går fruktansvärt fort. Ja, det går fruktansvärt fort. Särskilt om solen är uppe. Och då behöver egentligen inte vi uppleva att det är varmt ute, för det kanske blåser. Men det blåser inte inne i bilen, utan det blir varmt. Så det är väl att tänka sig för innan man gör saker. Planera sin resa. Ja, men nu ska vi åka dit. Ja, men det kommer att vara 30 grader varmt ute. Ska vi verkligen sätta oss i bilen då? Eller ska vi åka på morgonen eller på kvällen? Det är sådana saker är bra att planera. Samma sak, vi ska åka med husbilen och se norra Sverige. Fantastiskt att göra det. Ta reda på vart veterinärerna finns bara. För det blir inte lika mycket veterinärer i Norrland som det gör nere i Skåne. De är väl utspridda i Norrland. Så att man har koll på vart har jag närmsta veterinär om det skulle hända någonting. Då skapar man sin egen säkerhet och trygghet också. Mm. Och sen ska man ju naturligtvis, nu är vi lediga, passa på och njut. Gör saker ihop med era djur. Både hundar och katter och våra kräldjur också för den delen. Om man har sådana så att man får ägna lite tid åt dem. För vardagen kommer tillbaka och sen är tillbaka i det här 8-5 jobbet igen. Och nu har man lite tid att tillbringa med djur och barn, får jag väl säga. Mm. För de hinner inte alltid med heller.
0: I tiden börjar att rinna ifrån oss här. Vi kunde prata om det här väldigt, väldigt länge. Men jag vet också att du vill också prata om dragkroken.
1: Precis. Det är ju så när vi är ute och så har man barn och så har man djur och allting. Och sen ska allting packas in i bilen och så ska man åka hem. Och så håller man hunden i kopplet. Dragkroken får du aldrig sätta. Du får aldrig sätta kopplet på dragkroken. Inte ens om det bara är för 5 minuter. För det är så fruktansvärt lätt när man har packat in allting och stängt bakluckan. Och hunden har lagt sig lite under bilen för det var skugga där. Och så åker man. Och efter att ha sett några sådana hundar så säger jag det varenda sommar. Att dragkroken är för att dra släp eller husvagn och ingenting annat.
0: Nej, jag vill inte ens tänka på vad du har sett.
1: Nej.
0: Utifrån det.
1: Och sen så nu då. Passa på och njut av sommaren. Njut av era djur. Och gör saker. Men återigen, tänk efter. Eller tänk före efter. Så ni är förberedda. Och så att man kanske slipper hamna i situationerna. Man kanske får njuta på förmiddagen. Ligga och ta det lugnt och läsa en bok själv på dagen. Och njuta på eftermiddagen av sina djur.
0: Det får bli slutordet. Tack så mycket för den här gången, Jonna Pettersson.
1: Ja, och så ses vi kanske hösten, eller hörs hösten.
0: Det hoppas jag. Ha en trevlig sommar så länge.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
2: P4 Sjuhärad. Sveriges Radio.

0: Jag vet att det finns människor som tycker att det var ett rent helgerån att bryta i den här låten, men tyvärr så är ju tiden sån att det är dags för nyheter, lokala sådana. Jon Collinus, vad ska det handla om?
1: Ja, vi pratar väntetider på akuten, och vill du vänta kort, ja då ska du se till att vara man. Klockan är 11:30, nyheter. Kvinnor får fortsätta att vänta längre än män på akuten. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Det här mönstret återkommer år efter år, och vi vet inte vad det beror på, säger Bruno Sigler som är medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. Dessutom visar de senaste siffrorna att besöken har ökat med 3% på akutmottagningarna i Sverige senaste året. Så om en väg som inte kan öppna.
2: Här på riksväg 41 mellan Björketorp och Sundholmen kan inte den nya vägen invigas som planerats. I den pågående besiktningsfasen har det framkommit avvikelser som nu ska utredas. Den planerade öppningen under tisdagen skjuts därför fram. De stora barriärerna finns fortfarande kvar, och den nya vägen är ju alltså inte framkomlig. Och när det ska ske, det vet man inte i dagsläget.
1: Rapporterar Tommy Pretorius. Och mer trafik inför midsommarhelgen, som är en stor trafikhelg nu, så varnas det för att sommaren är den farligaste tiden på året. Mest olycksdrabbade vägsträckor i Sjuhärad är vägen mellan Sandared och Bollebygd, och väg 42 mellan Borås och Trollhättan, enligt statistik från Transportstyrelsen. I Västra Götaland så dör i snitt 12 personer per sommar på vägarna.
0: Från det...
1: Men jag tänker bilåkarväder idag kanske.
0: Ja, men det tänker jag nog att det skulle kunna vara. Det är lite av varje också rent vädermässigt. Det blir mulet, varvat med sol, och framåt eftermiddagen är en annan lokal regnskur. Västliga vindar blir det, och temperaturen, ja, något högre än igår, så det börjar närma sig den där varma midsommaren som ju väl alla sitter och småhoppas på i alla fall. 14-19 grader idag. Kanske det kan bli det där lilla doppet också som man hör i inledningen på denna signatur. 11:30 klockan. P4 7 är det, och Tommy Pretorius som vi hörde i nyheterna hör vi från alldeles strax.

0: Allt just nu heter låten nytt från Mauro Scocco, minsann. Det var inte igår. Jon Koldenius har tagit plats i studion, för nu har Gunnar Strömmer, justitieministern, då meddelat vad man har kommit fram till när det gäller den så kallade obducenten och allmänläkaren. Det handlar om Katrin da Costa-fallet.
1: Ja, 2 miljoner kronor var får de här 2 läkarna som då har varit inblandade i da Costa-fallet. Och de får det för att de utstått, som man säger, omfattande lidanden genom åren. De dömdes, de åtalades för att ha mördat Katrin da Costa som hittades styckad i Stockholm. Men de friades från den åtalspunkterna. Däremot så slogs det ansvaret fast att de hade styckat kroppen då. Men eftersom preskriptionstiden för det brottet löpt ut så kunde de aldrig dömas för det, och därmed kunde de aldrig överklaga domen heller.
0: Nej. Men i domen så framstod det ju som att de hade gjort det här och kunde inte ta det vidare, helt enkelt.
1: Och det här har påverkat resten av deras liv då, och därför får de nu den här liksom ersättningen.
0: De hade yrkat på 5 miljoner, men får alltså nöja sig med 2 miljoner var. Mer om det här blir det om en liten stund, för jag fick precis här ett meddelande om att Ekot startar en extra sändning gällande detta också, som du kan följa om du är särskilt intresserad av detta. Och de brukar ju göra en liten omstart, som det heter på radiospråk, här i den linjära radion också. Nu så ska vi lämna över till Tommy Pretorius, som har uppehållit sig i Mark under förmiddagen här, till exempel i Horred.
2: Ja, Mattias, så är det ju här i Horred alltså. Därför att här har entreprenören Erik Kardell köpt en fastighet. Det han inte visste när han köpte fastigheten, det var att hela nedervåningen i fastigheten var full med massa mattor. Vad tänkte du, Erik, när du kom in här första gången och du såg allt det här?
3: Ja, men jag blev ju helt chockad, för det var ju hyllmeter efter hyllmeter. Och jag trodde väl först att det kanske var 1000 mattor, men nu har ju AI räknat att det är nog 2 eller 3 dubbelt så mycket. Så att det är ju en utmaning, kan man säga.
2: Men vad var din första tanke att du skulle göra med det här? För du ska ju inte använda huset till en mattbutik, ju.
3: Nej, min dröm var väl inte att bli matthandlare. Nu har jag blivit en ofrivillig matthandlare, och det är ju spännande för en entreprenör att affärer är ju alltid affärer, om man säger så. Så att målet är ju att jag ska försöka dels sälja det som jag gör nu genom utförsäljning, men också att försöka sälja partier. Jag tänker kanske sommaroutlets eller andra matthandlare som är villiga att köpa vissa delar av partierna. Så att tanken är väl att mattorna ska få nytt liv.
2: Mm. Men vad var första tanken? Var ju inte att sälja dem, eller hur?
3: Nej, första tanken var väl att jag tänkte att man kanske får slänga det i containern. Det är väl egentligen bara för att jobba med fastigheter, och man tänkte att det här har ju legat ett tag, men det visar sig att det är jättemycket stort intresse för det. Att det är ju något speciellt, och det kallas ju new old stock. Att det är ett gammalt parti. Det är precis som man hittat på gamla Levi's jeans från 50-talet som är nya med etiketten på. Det är precis samma sak här. Det är jättehäftigt. Så det är ju en skatt, kan man säga.
2: Men du, hur känns det då att du ändå har kommit till liksom det här beslutet och att när man var 17, vi säljer av det istället. Det får få nytt liv.
3: Ja, men jag tycker det är jätteroligt. Och du ser här, jag engagerar min pappa på 80 år och min son på 13. Så att det här för oss samman också.
2: Så att de får visa lite framfötterna här nu då, blir man försäljare också.
3: Jag får lära min son att sälja, och min pappa har ju alltid kunnat sälja. Så att det är roligt. Han tycker det är jätteroligt.
2: Ja, och nu kommer det ju in kunder. Det har kommit in kunder lite liksom hela tiden här nu när jag har stått här också.
3: Ja, det är ju så. Och det var väl i fredags och lördags när vi öppnade upp här, då var det ju väldigt mycket. Först tänkte vi bara att vi kör på fredag, men så gick det så himla bra, så vi tänker vi öppnar på lördagen också. Nu kör vi den här veckan ut, och troligen nästa vecka också. Så får vi se vad som händer sen.
2: Ja, du, jag ska faktiskt smita fram här. Det är P47 här som jag är här och hälsar på. Är det något speciellt som ni kollar efter eller?
4: Vi söker en plastmatta till köket. Bland annat så får man se vad som dyker upp.
2: Ja, är ni härifrån bygden eller?
4: Ja, från Varberg.
2: Är ni från Varberg? Så ni har åkt hit från Varberg alltså för detta?
4: Såg den annonsen så tänkte vi, hit får vi åka.
2: Okej, vad spännande. Många av de här plastmattorna som jag har förstått är ju faktiskt tillverkade här i också. Bakom här så var det Erik, va?
4: Ja, alltså, ja.
2: Är det någon speciell färg då? Som...
4: Grön.
5: Nej, men jag tittar på den. Där är en vacker julmatta.
2: Ja, just det.
5: Jag har en trasmatta i den, ungefär den färgerna.
2: Mm. Ja, så det är det kan...
5: Får Nej, jag ska inte ha någon nu.
2: Nej, okej. Men vad heter ni då?
4: Jag heter Katrin.
2: Katrin och?
5: Anita.
2: Katrin och Anita är då också i Horred och letar mattor helt enkelt. Då. Ja, så kan det vara. När man köper en kåk och inte riktigt vet vad det är i huset, då kan man helt plötsligt bli mattförsäljare också.
0: Tommy Petorius på plats där alltså i Horred.

0: Det är den officiella fotbolls-VM-låten som vi just hörde. Die Die heter den, och den framförs av colombianska Shakira och nigerianska Burna Boy. Efter nationaldagen så har kraven för svenskt medborgarskap skärpts. Migrationsverket inför bland annat längre hemvisttid, försörjningskrav och krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Och de här reglerna gäller även för redan inlämnade ansökningar som ännu inte är avgjorda. Jenny Borgard-Kamp är avdelningschef för medborgarskap på Migrationsverket, och hon ska hjälpa till att reda ut vad det är som gäller.
1: Kraven på hemvist i Sverige skärps. Det ställs högre krav på levnadssätt, och vi inför också ett försörjningskrav. Det är 3 månadsbasbelopp på ungefär 20 500 kronor. Och ett krav på tillräckliga kunskaper i svenska och om det svenska samhället. För att kunna bli svensk medborgare så ska du ha bott i Sverige sammanhängande en viss tid. Och du ska ha din hemvist här. Och med hemvist menas att du är bosatt i Sverige och för att avflytta stanna kvar. Och hur länge du måste ha bott i Sverige för att kunna bli svensk medborgare varierar. Men som huvudregel är det numera 8 år, och det var tidigare 5 år.
2: Hur påverkas de som redan har ansökt om medborgarskapet och fortfarande väntar på beslut?
1: De nya reglerna börjar gälla för samtliga ansökningar från den 6 juni 2026. Och det finns inga övergångsbestämmelser. Så det betyder att Migrationsverket kommer att pröva alla ansökningar om svensk medborgarskap enligt de nya reglerna efter den 6 juni 2026. Så det gäller även om du har ansökt innan dess och ditt ärende inte avgjort före den 6 juni.
2: Kommer de här nya reglerna påverka handläggningstid för de ansökningar?
1: Det kan vi inte riktigt svara på i dagsläget, utan vi får ju förhålla oss helt enkelt till de nya reglerna.
2: Vem är ansvarig för språkprovet och samhällskunskapsprovet?
1: UHR är Universitets- och högskolerådet som ansvarar för medborgarskapsprovet. Personer mellan 16 och 66 år måste visa grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället för att kunna beviljas medborgarskap. Och kunskaper i svenska kan styrkas genom exempelvis betyg från svensk grundskola, gymnasium, studie eller inom komvux eller folkhögskola, eller genom godkänt betyg, SFI, kurs D. Och kunskap i samhällskunskap kan styrkas genom exempelvis betyg från svensk grundskola eller gymnasium, eller studier genom komvux eller folkhögskola. Och om du inte kan visa din kunskap i svenska och om det svenska samhället genom godkänt betyg, finns det möjlighet att göra medborgarskapsprov. Och medborgarskapsprov om det svenska samhället kommer att erbjudas från augusti 2026. Och medborgarskapsprov i svenska kommer att erbjudas tidigast under hösten 2027. Så under övergångsperioden kommer alternativa språkprov, exempelvis TISUS, att kunna användas för att kunna styrka kunskaper i svenska. Och det ger en möjlighet för personer som saknar utbildningsmeriter men som i övrigt kan uppfylla kraven för svenskt medborgarskap. Och när det finns möjlighet att göra medborgarskapsprov så kommer Migrationsverket att skicka ett erbjudande om att göra det här provet, och om du inte uppfyller kunskapskraven på ett annat sätt.
2: Kan analfabeter få undantag när det gäller språkprov och samhällskunskapsprov?
1: Om man har en funktionsnedsättning eller andra skäl som bedöms göra att du inte kan uppfylla kraven, kan man bli undantagen. Men Migrationsverket avgör varje ärende för sig individuell prövning efter de specifika förutsättningarna som finns.
2: Och vilka andra undantag finns?
1: Det kan vara statslösa personer födda i Sverige som är under 21, och nordiska medborgare som har gjort en anmälan om svensk medborgarskap är också undantagna från kunskapskraven.
0: Den som berättade det var alltså Jenny Borgard-Kamp, som är avdelningschef för medborgarskap på Migrationsverket, och det var Norbolad som intervjuade.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Killer Queen med gruppen Queen var ju det här såklart.
1: P4 Sjuhärad.
2: Sveriges Radio.

0: Amazing med Danny Saucedo såklart.
1: Riktigt lika amazing är det ju inte för de lokala jordgubbarna.
0: Nej.
1: Det ser mörkt ut på jordgubbshimlen just nu. Vi träffade lite tidigare en Christer som odlar i Ulricehamn. Och det känns som att det är den sämsta på 10 år som han har hållit på just nu.
0: Ja, ser mörkt ut när det gäller lokalt odlade jordgubbar till på fredag då?
1: Det är kontentan av det hela, ja. Det blir nog inte så mycket lokalt på midsommar. Om man inte har odlat själv då i något litet växthus eller har någon liten sån där som folk har.
0: Kanske man skulle ha tänkt på det lite tidigare då. än att dra igång med det just nu.
1: Mm.
0: Men grattis till er som har det.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Sommaren i City 1990 handlade om Degerforsbandet. Angel var det som hade stor framgång med den låten. Och klockan, den rör sig med stormsteg mot klockslaget 12. Det är med andra ord dags för Ekot.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Karina Segura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elerfalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera

0: De som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all cred till dem.
1: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
0: Nej, jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det vara 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt, och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
1: Du är oskyldig alltså?
0: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
2: Det räckte med den inledande storförlusten mot Sverige i VM för att Tunisien skulle kicka sin förbundskapten Lamouchi under pågående mästerskap. Vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
3: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
4: Reportrar Selma Jennevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Jo, anmärkningsvärt nog. 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
6: Ja.
5: Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
6: Jaha, ja. Mm.
5: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
6: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
4: Den perfekta summeringen utav natten och så framåt blicken mot det kommande VM-dygnet. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir varje morgon i Sveriges Radios app.
7: England har drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevo Chaloba som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien imorgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med det internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt 6:e världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
4: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.
8: Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell-Arne Ottosson tycker det är bra.
9: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
10: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
11: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
8: Reporter Dimitri Lennartsson. Den man som åtalats misstänkt för

0: för att ha uppmanat 4 personer att begå självmord frias på alla punkter. Det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Till 2 av dem har skickat den även läkemedel. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Mannen som är norsk medborgare har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekar brott. Israel har tagit kontroll över en helig plats, patriarkernas grav i Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar.
1: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen.
2: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
3: Diouf. Save. No, it's it. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
2: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
4: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
2: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Ingen kunde sova natten innan och det var tryckt stämning i omklädningsrummet. Det var ingen som vågade säga något, men när Papa Diop gjorde målet som sen skulle bli avgörande släppte allt. Laget kallade för övrigt Diop för björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
5: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
6: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
5: Ja, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst, ja. Det är födda i Frankrike. Det är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
6: Ja, men tycker man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan att det var ganska mycket, vad ska man säga, så här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesiska och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte är såklart ett derby på det viset.
5: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju 2 lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, inte 134, men 34
6: snart,
5: år.
6: Snart.
5: Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Ja. Det är ju jättestjärna.
6: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se och hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då, så att, men det är klart, även om man börjar bilda till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
5: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gana Gueye.
6: Ja, precis. Det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem. Och vi får se här nu alldeles strax när de tillkännager startälvorna och sådär. Om man finns med eller inte. Det vore ju såklart ett avbräck om man inte kan spela.
5: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade i Frankrike. Att de skulle ställa upp med 4 forwards.
6: Ja, precis. Jag försökte... Min franska är ingen vidare. Men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär. Och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där. Dembélé, Mbappé, Doué... Och vem missar nu? Olysee missar såklart det, ja. Så att gör man det så är det ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se hur man väljer att formera sig.
5: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur Olysee var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll, ja. Var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
6: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep titta lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se. Aktar sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga till dig nu innan, Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga, som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo och Messi.
5: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina, där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. 2 mål på en minut, förlängning. Han kvitterade igen 2 minuter före förlängningsslutet, men sen så vann till slut Argentina på straffar.
6: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med ett silver.
5: 8 mål hela turneringen, 77 då. Ja, men det här kommer att bli sprakande, det här kommer att bli häftigt, det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.
1: Exakt så, på den kommande finalarenan alltså. Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM Sport Extra också koll på Superettan i fotboll.
7: Och Landskrona Boys mot Nordic United, där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
8: Ett Landskrona Boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen sådär jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den här så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen, trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Och tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo, men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan. Men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
1: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
9: Inte bara Superettan och fotbolls-VM utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte, eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand. Så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten. Så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot, där det är 3 hitkörda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna. Lika 9-9. efter tre körda hit även i Motala, där hemmalaget Piraterna ligger under. Dackarna från Målilla leder med 11-7 och mötet i Kumla, Indianerna hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit, 10-8.
1: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal, det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund, första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillet. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
4: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare. Så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sport Extra ända fram till 2:15 i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
5: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
6: Nej, men gåshud såklart.
7: Fy fan, det är ju så gåshud.
8: Det är en lång boll fram till Lineker utan den svenska straffområdet där uppe. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein från Fiorentina. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
9: Backstängen så blir det kaos där nere. Nej, spänning på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra lägger Alexandersson med vänster, skjuter.
10: Mål!
9: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
10: Härligt Niklas!
9: 59 minuter!
5: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Hyséns bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1 mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Skötts quiz som har ju rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

0: Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och till Åsa. Det kommer fina priser till er på posten efter världsmästerskapen är avslutad. För de ska köpas in under detta VM. Det kommer vara VM-prylar om jag fattar saken rätt. Nya chanser kommer. Benkes quiz följer med oss under hela VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men ojustheten tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blir avblåst i den här frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfall på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken, får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Det är Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som... spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar Sors Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spelat på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst Värnamo Helsingborg.
0: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatte i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
0: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa. Tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
0: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset, och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek, och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist, men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic som har skottlägger den där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa under. Ja, det är tjoas och kimmas på den hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder, 35 minuter spelat, 1-0 Helsingborg.
0: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
8: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
0: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
9: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
10: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan, Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan, Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olysee, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
9: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga herrar i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olysee på kanterna, de kan minsann dem också.
10: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
9: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt, men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
11: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela. Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard Mendy från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också, eller ska vi återkomma till det, Martin?
0: Ja, vi kan ta det när det närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
11: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Ganaga i Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
0: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0 alltså, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
12: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
13: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
14: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo, för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
13: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
15: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
13: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
15: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olise då, som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra. Till Mbappé som skjuter ut
0: den straffan och till mål för Frankrike! Ja, det är en stjärnparad som väntar under kommande VM-dygnet. Reporter här var Fredrik Enberg.
16: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen är uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter 5 omgångar. Problem med banan efter 3 hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där 3 hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit, borta ledning för tabelltvåan Smederna med 2 poäng, 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där 2 lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda, hemma ledning för Motala-laget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
0: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Darin tar mig tillbaka.
1: Det är tilläggstid, första halvlek i kvällens superetta fotboll. Det är alltjämt Helsingborg som leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 hemma mot Nordic United. Men tillbaka till fotbolls-VM nu. Senast det begav sig så hette landet Zaire. ABBA hade precis vunnit Eurovision och USAs president Nixon hade avgått efter Watergate-skandalen. Det var alltså 1974, men nu är det bara ett dygn kvar innan Kongo återigen kliver in i ett fotbolls-VM. En av de som väntat och längtat extra mycket, det är fotbollsfantasten och svensk kongolesen Patrik Konde. Varmt välkommen till Sportextra-studion.
2: Tackar så mycket.
3: Ja, Patrik, hur är känslan så här när 52 års väntan snart är slut? Även om du kanske inte har väntat i 52 år.
2: Nej, alltså jag har inte levt fullt så länge. Men, men känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa. Och alltså, stämningen då var ju helt galen, så att sen vi fick veta att det blev VM första gången på 74 år, så är det ju, ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är.
3: Det snackas en del.
2: Det gör det, absolut.
3: Och förväntningarna är stora.
2: Ja, minst sagt. Det är liksom, alltså Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt, och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det vi väntar med liksom spänning på att se.
1: Innan vi landar i premiärmatchen som väntar nu mot Portugal, ska vi bara kolla bakåt då, hur gick det 1974 för VM, för Kongo i VM?
2: Alltså man kan väl säga att det var ett ganska stökigt VM på många olika sätt, och det är väl i linje med många av de sakerna som vi har sett i det landet under många år. Liksom. Vi klev in, förlorade första matchen ganska knappt, och sen så uppdagas det ju att den kongolesiska staten har ingen, liksom, de har inte tänkt betala ut pengarna som ska till spelarna, vilket många pratar om att det var någon form av protest i den här andra matchen när man förlorade med många mål och så. Så att det gick ju inte sportsligt särskilt bra, och därefter så har vi haft en svacka under väldigt många års tid, för vi hade ju då den tidigare diktatorn Mobutu som var i vakten, och han tänkte ju att det här med fotboll, det ska bli liksom våran stora propagandaapparat. Och när han då förstod att de förlorade första matchen, då vägrade han betala ut pengar. Så det är ju sagan så som det var då. Och nu är det en ny chans med ett helt annat förbund med andra liksom, satsningar.
1: Men om man snabbt summerar utvecklingen under de här 50 åren, hur har det varit?
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt nära många gånger. Särskilt nu både 2018 och 2022 så var vi väldigt nära. Vi var ju, hade ju en 2-0-ledning mot Tunisien 2018 som skulle räcka då för spel i Ryssland. Men så går lagkaptenen Chancel Bemba sönder och mittlåset, ja, det blir inte det var helt enkelt. Släpper in två mål och drömmen försvann. Så att vi har varit väldigt nära många gånger. Och nu äntligen då, genom vinst mot Jamaica, så tog vi hela steget vägen till VM.
3: Ja, dagens landslag då. Mm. Vad är det just med det här laget som gjort att de lyckats ta Kongo tillbaka till den stora fotbollsscenen?
2: Alltså det är ju en trupp som har arbetat tillsammans ganska länge. Till en början kan man väl säga att just eftersom att det var nära både 2018 och 2022, så har vi spelare som har varit med hela vägen genom alla de här kvalen. Så det är något äldre trupp än det vi har haft tidigare. Så det är ganska rutinerat, de är samspelta och har en väldigt solid defensiv kan man väl säga. Allra främst att det är liksom en bra organisation. Men sen så är väl en annan nyckel i det att man har börjat prata mer om hur gör vi för att liksom värva in diasporan, för det är inte bara personer som är födda och uppväxta i Kongo, utan många runt om i hela världen finns ju en diaspora som gärna är del i det. Så nu har man liksom blandat upp det och fått en väldigt fin grupp på det sättet liksom.
1: Hur många kommer från diasporan då, så att säga?
2: Det är svårt att säga, men jag skulle väl säga det kanske runda slingar ungefär hälften eller något färre liksom. Så en mix helt enkelt. Och det är ju många som tidigt åker till Europa också, för att där finns storklubbarna och liksom utvecklingen i fotboll. Så att även de som är födda i Kongo har ju mycket tid i Europa så att säga.
0: Du sitter nu i Kongos blå-gul-röda matchtröja, något äldre modell. Men visst har du varit på plats och sett Kongo spela också?
2: Ja, absolut. Under tonåren så bodde jag i Kinshasa med min familj. Så när jag var 13-16 så bodde jag där. Och jag minns så väl när Kongo gjorde 1-0 mot Sydafrika i 89:e minuten på Stade de Martyr. Och det var ju liksom... stadion ska ta 80 000. Det var ungefär 120 000 personer på plats under den här matchen. Ni kan ju tänka er stämningen, allt skakade liksom. Så att, ja, har haft en förmån att se några matcher på plats, och det är fantastiskt.
1: Förutom att man kan trycka in 40 000 utöver kapaciteten för arenan, hur skiljer sig fotbollsupplevelsen att vara i Kongo, se fotboll, och i Sverige?
2: Ja, precis. Det är ju att det är så många sätt, men kulturen är ju ständigt närvarande i Kongo, att liksom musiken och allt vad det är liksom, så det är ju, det är det jag har sagt liksom, vi, vad som än händer sportsligt i fotbollen, så kommer ju vi vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten, och det är ju ett land som på många sätt har velat få hurra kring en national, kring nationen och liksom en gemenskap. Men det har inte funnits många tillfällen till det, så att då blir ju fotbollsmatcherna den platsen i mångt och mycket. Så ja, det är väl den största skillnaden, kan jag tänka, att det liksom är väldigt mycket liksom kultur på plats på läktaren också.
3: Har du någon koll på om det förväntas mycket fans på plats på matcherna nu under VM?
2: Det är väl som med allting, att vi vet ju inte hur många som har råd. Det är ju svindyrt. Det kan jag tänka mig att ni har pratat om tidigare sändningar också. Men det är ju såklart en begränsning. Men när vi då var och kvalade till Jamaica, så var det ju ett jättegäng som var på plats. Och så såg jag nu häromdagen också att runt om, liksom, de spelade de ju i Guadalajara. Och även där så var det ju folk som var från platsen som bara ville liksom kliva in i det kongolesiska och vara med och stötta. Så att, finns det inte kongoleser på plats, så finns det andra som kommer sluta upp, för att det är liksom medryckande på ett sätt som blir svårt att motstå.
1: Vi pratar kongolesisk VM-fotboll när man nu efter 52 år alltså äntligen ska få göra debut, återkomst till den stora fotbollsscenen. Vi har också hört om Ebola-utbrott i Kongo. Vi ska prata mer om det alldeles strax, där vi gästas här utav Patrick Condé i VM-studion.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget IGS när vi gräver guld i USA.
1: Radiosportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde. För imorgon, efter 52 års väntan, så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo. Och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte har varit i närheten av Kongo.
2: Yeah. Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas. För man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi. Så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
2: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort i ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
2: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
2: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra, men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare, men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör mål.
2: Nej, alltså, nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
2: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mitt fältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
2: Bongonda.
1: Bongonda, ja.
3: Har du lagt det på minne?
1: Ja.
2: Härligt.
3: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
2: Precis.
3: Vad tror du?
2: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
1: 0-0 alltså, i halvtid är bra, så att säga.
2: Det ska ju inte gå. Nej. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men om det gör det, då flyger vi iväg.
3: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cape Verde gjorde mot Spanien?
2: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplaga av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
1: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här: den där var ju värdelös tycker folk, och den är återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
2: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan väcks nu liksom och sluter samman. Och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här är, det är en hit liksom.
1: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
2: Tack så mycket.
1: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Tobeta Bango, det är VM-låten för Kongo som imorgon alltså spelar sin första VM-match på 52 år. Det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-sport extra imorgon. Eller? Vad sa?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med 4 stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Ted Härm och Thomas Algen i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algen.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt kan han sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Ted Härm.
5: Det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.